0: kuyemba wadikanwe kwa baba Harare uku na jema achibveo mungandi gomba kumbako ine ndiri kweneko kuna zoi mweko adindi jalira mumba uyu fuone adindi timisira aduna zada izku ichiranga pano apa paita unango mbande zwache uyu machibesa kudeka
1: marla sei
0: tala ninka shamani kupazwe peni mwena wazinji
1: tarara kutemu
0: maona ndimwe wani mulikupi ndepo
1: July, Alberto, Bairro Primeiro de Maio.
0: Ande, mkoma July, dipendi pe mazinji, Bairro Primeiro de Maio, titini, pa mulipopo imwe?
1: Pa jino pano, ndirumbasa mkijate muno.
0: Ok.
1: Kwa eza pano, tumbeta koti zorore padoko.
0: Mm-hmm.
1: Domingo, tumbo kuma mchechi, madokoni futi, topinda shumbasa.
0: Ok.
1: Doni.
0: Ne, chakudeka rijalo izwe. Apo mkuna kuti mungu wa zinwezi, muda kuwa mesa imwe muda mulikuda nyimbo?
1: Imuda nyimbo.
0: Yawani?
1: Gift ya amuri, nonozo.
0: Gift ya amuri, nonozo.
1: Nonozo. Nonozo.
0: Mungapa nyimbo yene ichi ziwa muna kafunga yanayo?
1: Ii, nafunga mzima yangu mungu wa yungu. Tonoreno e jimbura jokupisa basu kora zinyara ta ndone kumboita ita jokuita pa inde
0: ha itai?
1: Onde?
0: Mazuita msala jwade ndepo?
1: Mazuita
0: katenda